0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas pozdravlja pri kulturnoj emisiji na hrvatskom jeziku i se veseli da ste se pridružili. Danas vas čeka izvještaj o najnovijoj publikaciji Dijeceze Željezno. Knjigu Povijesni generalni šematizam Dijeceze Željezno je sastavio farski moderator Pengerta i Raspurka Ivan Karal. Nadalje morate čuti informacije o knjigi o Moravski Hrvati, kad je se vrijeda predstaviti u Hrvatskom centru u Beču. Kalendar priredab i pjesma na kraju tjedu emisiju sadržajno nadopuniti, a muzički tjedu ju zaokružiti različni interpreti, tako i De Frajle s jačkom i mala je lijepu rupicu na bradi.

0: Povjesni generalni šematizam dijeceze Željezno. Ovako je naslov najnovije publikacije koju je izdao Dijecezanski arhiv Željezno. Autor knjige je Ivan Karal, farski moderator u Pengrtu i Rasporku. Čujte već o ovoj 500 stran debeloj publikaciji u formatu A4 od Viktorije Palatin.
1: Dobro prikdvih kil teška je knjiga sa škuro-zelenimi koricami. Naslov Povjesni generalni šematizam dijeceze Željezno piše u zlatni slova na nimškom i latinskom jeziku, a zdola grb dijeceze Željezno. Publikacija je vrst leksikona i sadržava popis svih gradišćanskih far, veli autor Ivan Karalj.
2: Informacije pružuju v generalni šematizam najprije opatruanu fare, onda kad je fara osnovana, jako čuda, far je takovi kad je točno znamo kad je osnovana, ko drugi opet do dana današnjega ne moramo najti tuječan dokumijenat ili točnu povijelu kad se za istinu fara osnovala, onda slijedu se do sada poznate filijale i kje su prle bile kod otije fare i do dana današnjega i onda od kada postoju matične knjige, jer u matični knjiga se jako čuda najde o našoj povijesti, o povijesti obitelji, o povijesti crikve.
1: Temelje za ovo dijelo je položio dijecezanski historičar prelat Josef Richtojer pred prilično 20. ljeti. On pravoda nije objelao sve 174 fare. Ivan Karalj je nastavio ov veliki posao.
2: Jasno, u zadnjem vremenu se pa onda to intenzivira u zadnji 5-6 leti i onda još jednu već to sve prigledat da bude ipak točnije, to znamo. Nijedno dijelo nije perfektno. I onda se još najdu novi dokumenti, nove arhivalije, kje pak onda ipak ča točnijega donesijedu, nek nam je bilo do sada poznato. Najvažniji dokumenti, podatki su nam bili iz matični knjig, krsni, poručni i mrtvački knjig, ali iz drugi sakojački arhiv UF i drugi personalija, kako se zove ta fundus od duovnički zvanj.
1: Jur 53 leta od svoje dobije u gimnaziji Željezno se Karalj strastveno posvećuje povijesnomu istraživanju. Zvetjega upravi sva istraživanja sam, samo kuć krat mu pomažu informanti.
2: Osobito će internet naliže, to te prave informante, jer ja sam u tom nisam tako vježban, ali ono drugo najvećim dijelom sam istraživam u arhivi i tako. Sam se svakom odvezijem s javnimi autobusi ili vlaki. Najdalje bi znam da bilo Temeđvarki, ima da za istinu jako dobro organiziran, jako dobro urijedjeni arhiv. I onda je bilo dost naših duhovnikov, oko 40 iz ove naše pokrajine. Onda kad je Marija Terezija tamo naselivala Nimce, onda je ta biskup Engelse je zval kod nas ovde Juri, Bijeći, Bavil, za duhovnike, ki znadu već jezikov, hrvatski, nimški i ugrski. I tako mi je to isto na srcu da i tije onda u Temeđvaru isto tako istražim. Ali dostanem informacije od Sakojački arhivaruev, ki znadu da me to zanima i onda mi javu tije nuove podatke onda. Kad se čovjek leta dugo ili 10 leta ve dugo bavi s tom tematikom, onda se najde du i Sakojački izvori kada su i ti rođeni duhovniki, ne na jednom popisani, ali iz toliki sakojačke literature se onda moraju izviditi. Se hrvatske novine, naše štamparske tiskanice sam se prigledal, od Poklek Barča postoji, a predotim su onda matične knjige najvažnije za ovo istraživanje. I od Mladomašni Kipicov, i od Cikvijeni novin.
1: Knjiga je mišljena i će biti korisna za daljna istraživanja povijesti pojedinih far. Tiskali su ju u 500 primjerkov, a dostale su ju uz različne znanstvene institucije u Austriji i inozemstvu i sve fare gradišća. Iz dijela se moru izvući i pažnje vridni detalji.
2: I na primjer Treštov. Do sada nam je poznato 89 rođeni duvnikov iz Treštova. Za jedno prilično negur tako jako veliko selo je to za istinu jedan zvanar jedan broj, ali imamo jednu faru od kje nam nije dan rođeni duovnik ni poznat. To je Heldenkreuz im Lafnitztal. Niti iz filijalov nam ni poznato i kroz upitanja farsku kroniku još jednu već smo pregledali, upitkovali se kod ljudi, ali do sada ništa nismo mogli izvidit.
1: Za svaku faru se je Karalj trudio dodati kutu fotografiju. S obzirom na opseg cijele knjige je morao napraviti izbor.
2: U knjigi je sadržano 675 fotografija od duovnikov. Točno nam je poznato od najstarije dobije jasno, to su na nek bili samo ulevi, kipi ili bakrorezi i do današnjega dana, ali nismo nijednog duhovnika zijeli kio živi na fotografiji jer onda bi morali se unutra onda zijeti. To znači samo ki su do maja ovoga lijeta umeli svećeniki, od njih če je bilo moguće, tje su i nutri u knjigi.
1: Naravno da na prvom mjestu Karaljovih agendov stoji služba kod Farnik u Rasporku i Pengertu, ali međutim ju dijela na daljem projektu.
2: Ja bi tako rekao, svaka slobodna minuta ku imam, tu onda služim na istraživanje, to znači da mora biti 8 dan, da uopće ništa ne moram istraživati, kad toliko farski posle me obuzdaju, ali sve čaje moguće, to te si onda zadilim svoje vrijeme i onda istraživam. Sada dijelam na biografiji gradištansko-hrvatskih duhovnikov, ki su bili med nami gradištanskimi Hrvati i ki su naši gradištansko-hrvatski duhovniki rođeni. To te imamo popis od oko 3300 duhovnikov. Ova biografija kani izlazit u jednoj posebnoj knjigi, a to bi bilo onda dojduće lijeto.
1: Ovu 7. publikaciju Ivana Karalja će izdati Hrvatski kulturni i dokumentarni centar.

0: Na, Vidilo.
1: Prijeduću u subotu su u Frilištofu u Českoj opet svećevali hrvatski Kiritof. Uv put su gosti pohodili i Dobro Polje i onda dočuli informacije o nekadašnjem žitku hrvatskoga naroda na tom području. U Frilištofu je potom slijedila hrvatska svjeta maša koju je služio Branko Kuanfajnt, a od podne je bio kulturni program. Četvrtak, 17. septembra, tjedu u Hrvatskom centru u Beču prezentirati hrvatsko izdanje knjige o žitku, povijesti, kulturi i jeziku moravskih Hrvatov. Knjiga se zove Boje Hrvatske Morave. Original u českom jeziku je izašao 2017. ljeta. Na standardno hrvatski jezik su u zbirku prevodile Lenka Kasper Koprivova i Eliša Lajsa. Postoji i prevod na nimškom jeziku. Uz ovu prezentaciju, koju će muzički oblikovati Koloslavuj, će do gosti moći gledati izložbu fotografijov Karela Dvoršaka. Fotografije u farbi su originali iz 1930. ljet i predstavljaju žitak i nošnje moravskih Hrvatov toga vremena. Priredba u Hrvatskom centru u Beču će početi 17. septembra u 8. navečer.

0: Ada Kamo.
1: Tamburica Treštovtje nastupi ti u okviru serije Tamburica uz oganj na rastoku Oleander u Treštofu i to dojdući četvrtak u 6 ura na večer. Dojdući vikend svečuju u Novoj Gori trodnevnom feštom jubilej 450. obljetnice prvoga imenovanja sela. Petak će do nastupiti od 5. od podne selski zbor, tamburaši i naraštaj, kod i zbor hakadejci. Subotu imaju program od 2. od podne, kazat će do i izložbu umjetnikov. Od 5. slijedi zabav, a nedilju je u 8:30 svetačni akt, potom će svijetu maš služiti biskup Egidije Živković, a završit će jubilarno svečevanje pomašnicom. Dojdući vikend je u Dolnjoj Pulji Dan mladinija. Trodnevni festival će do otvoriti petak u 6. na večer u Ognjobranskom stanu. Slijedi zabav u šatoru kod termocentrale, petak će do uz druge zabavljati grupe SARS, Turbokrovodn i Gaoženjaki. Subotu je headliner grupa Vigor, zvana toga će do nastupiti uz druge i Bruji i Mira Perušić. Dan mladinije će nedilju završiti svjetomašom, pomašnicom i folklornim odpodnevom. Dojduću subotu pozivaju u Mjenovsku biblioteku na skupno čitanje i uživanje. Početak je u 10. do podne. U Gornjem Četaru pozivaju dojduću subotu na folklorni festival. Počet će u 3 od podne sa svjetom mašom u crikvi Svjetoga Nikole. Potom će slijediti kulturni program u kulturnom domu. Zemaljska vlada poziva dojduću nedilju na dan otvorenih vrat u Željezno. Od 10. do 4. od podne su nova i stara zgrada zemaljske vlade otvorene za pohodnike. Muzički program će uz druge oblikovati i tamburaški orkestar Štika Pruan, i to od 1. do 2. od podne. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca će predstaviti svoj šalni igrokaz Imate problem, gospa Markem, dojduću nedilju u 3 ura u Farskom domu Klimpuha. Dojduću nedilju pozivaju na Fatimsku pobožnost u Vincijetu, počet će u 6:30 na večer s farnikom Markom Zadravcem, muzički će ju oblikovati tamburica Vlahija.

0: На краю. Prema kraju morete čuti moravsku himnu ko čita u originalno moravsko-hrvatskom jeziku pokojni Jozo Lavička. Moravski Hrvat, ki je djelao i živio u Beču, se je jako angažirao za kulturno i jezično jerbinstvo moravskih Hrvatov. Jozo Lavička je umro 2020. ljeta.
1: Moravska himna. Rodili sme se na Moravi u Frilištofu gut vierdi a preravi. Neg nas od celov su viselili, su sto lieta Hrvati tamo urživili. Čas nami onda se je stalo, živime po celom svitu danas urnek malo. Ej naše sela na večnost sme zgubili, ali našu rič batuini nisme si zgubili. Hrvatsku krv od naših prejec sme dostali, a mi naše dici nadalje njim ju dali, da bi me va njihovih žilah dugo oživili, a naš moravski narod ne bi ju zabili. Kad danas va naše selo dojedeš, neko tamo zopet projedeš, zastav se na cimitiri, na posljednjom spomeniku moreš štati, da ovdo ležiju posljednji moravski Hrvati.
0: S ovom moravskom himnom smo došli na kraj današnje kulturne emisije. Radioprogram na hrvatskom jeziku nastavljamo danas, ali emisijom Rub i sredina, kratko po 8 na večer. U njoj morate danas čuti grupe koje će do nastupiti do idući vikend pri Danu mladinje u Donjoj Pulji. Ja, Marijana Palatin, za sada hvalim lipo za vaše zanimanje i želim još ugodan i miran večer. Z Bogom, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji.

I subotu će dan mladine u Doljnoj Puli nuditi šarolik muzički program. Mira Perušić, kema korijene u Doljnoj Puli će jačiti. Nadalje srednjogradišćanske lole, a kod verhovni ekt grupa Vigor iz Osijeka od ove morete sada čuti jačku Šatori.

Nazadnje ste čuli Lole, a preti Miru Perušić s jačkom iz Nja Pluče, Svičak, u je ljeto si stala. U ovoj emisiji su vam dala pregled o muzičkom programu Dana mladine, ki će biti od ovoga petka do nedilje u Dualnoj Puli i to u šatoru kod centrale za kurjanje. Nedjelju će manifestacija završiti mašom, kuće oblikovati dualnopulanski zbor i otpuatne kod obično folklorni programom. Oprostit ću se starim izjaci gradišćansko-hrvatske rock scene, prez kih dan mladine u srednjem gradišću zapravo nije za predstaviti, a to su Bruje, ki će do nastupiti subotu. A ja Petra Marija Živković velim još zburgo.